0: anaknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida' halaman 52. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.